Urkant, der kom mig male. Osen Frieseland, der drinket sig kun kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der vurster klart som hørs, om orden sagde de møg.

sjæl. Frida, kom ind i Frida. Frida, Sydafrika, en Chile, emigrant. Vestmål og smagt, hvad de kan nyde. Væk fæld i hisven, absolut.